Čechov je zaspal, blážen vznal. Ni neznade, orgia latána, pod prozorom. Veter je večba, violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižljivo i

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.